0: Ming lava shin, jungla kuni yet an ingrin yava in si single BBC wine or darin to jama tira regatin sepi mava. Yangong lo miojima, a temian tight to miala and mia. Mia ye to you don't swim rile miala nine elu, the bawa pounching yellow shadu regat, three bela nidlo. Mia up your simuri pila magule so in muri shini jabare.
1: ဒီနေ့မနက်ညမှာအခုဆက်ဆောင်ရတဲ့အားတွေတော့လေအဲ့ဒါကြည့်လို့မြေကြီးရပြီးတော့ဒီပါကီလာကဘာဖြစ်ဆုံးမြေကျော်ရတယ်လာရဲ့အဲ့ပုံပြဆိတ်ဘူးတော့အဲ့ဒါဆက်နေရဒီမြေကြီးရပြီးဆိုတော့ဒီမောင်းရနေနိုင်တဲ့တိုက်ပြီးတော့တခါနိုင်ငံတကာသတင်းတွေမှာတော့အနောက်အဆုနဲ့ပေါင်းမလားအရင်မိတ်ဖက်ရုရှားနဲ့ပဲဆက်ပေါင်းမလားဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်မယ်အာမေးနီးယားနိုင်ငံကရွေးကောက်
0: Armenian Nangan Ma, Parliament Yuka Boy Drap, Dizure, Digne, Mepe Nijabare, D Yuka Boyha, Armenian Nangango, Uyopane, Po Nisala Zimla, Damamho, Russia E Oza, Lomo Mu Ama, Sashin Nimla, Surago, Songpia Pime, Santa Mutkupi, Miaga, Shumian Nijabare, Leshi Winijo, Nico Bashiane, Batiga, Uyopa Tamagare, Wimbo, Lula Nipi, Amat Miazu Niamia Name, Taukan Me, Miazu Yame, Miolin Nivari, Adika, Taikan Patiga, Russia, Chesai, Siway Lunganshe, Sanvel, Gara Petron, Usaune Pati Pipari, Russia, Armenian and Bololose, Siway Ya, Piari, Benibi, Degelo, now Subaco, Bambo, Armenian Nangan, Satuani, so you know, Ukraine, Lu, Kanchama, Mune, Joan Nine, Sopi, Tamra Putinga, 3B Tavarishi. Boyamini Lioga, Catholic Badawin, Spain, Pidurinine, Chinjin,

0: ူညီဖေးမခြင်းအပြင်ခရီးရန်ဘာသာကိုဖော်ထုတ်ပြကြဖို့စပိန်နိုင်ငံမဒရစ်မြို့တော်ကလေဟာပြင်ဆူတောင်းပွဲမှာတိုက်တွန်းမိန့်ကြားသွားခဲ့ပါတယ်။ဆူတောင်းပွဲကိုစပိန်ဘီယင်ဖီလစ်နဲ့မိဘလက်တီးဇီယာအပါအဝင်လူသက်သန်းနှစ်သိန်းလောက်တက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးလမ်းမတွေပေါ်မှာလူတွေနဲ့ပြည့်စုံနေတယ်လို့ပွဲစီစဉ်သူတွေကပြောပါတယ်။သူရဲ့တရားဟောချက်ထဲမှာပုံဟမင်းကြီးကဖျားသခင်ဟာစင်ရဲသားတွေဖိနှိပ်ခံရသူတွေအထီးကျန်သူတွေနဲ့အတူတူပဲဖြစ်တယ်လို့ဟောပြောသွားခဲ့ပါတယ်။စူတောင်းမွေးမတိုင်ခင်ပုံဟမင်းကြီးဟာသူစီးနေကြမတော်ရင်နဲ့လူအုပ်ကြားတွေဖြတ်သွားခဲ့ပြီးဝတ်ပြုသူတွေကိုဝှေ့ရမ်းနှုတ်ဆက်ခဲ့တယ်လို့ရင်းဝင်ပိုက်ကလေးငယ်တွေကိုလည်းကောင်းကြီးပေးခဲ့ပါတယ်။ပုံဟမင်းကြီးလီယိုဟာ2010ခုနှစ်ကတည်းကစပိန်နိုင်ငံကိုပထမဆုံးလာရောက်တဲ့ပုံဟမင်းကြီးဖြစ်ပြီးဒီကနေ့ဟာသူ့ရဲ့သတင်းတပတ်ကြာခီးစဉ်ရဲ့ဒုတိယမြောက်နေ့ဖြစ်ပါလေရှင်။နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ပိုင်းဘော်နိုပြည်နယ်ကရွာတရွာကနေအခုနှစ်အစောပိုင်းကပြန်ပေးဆွဲဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သူလူ400ကျော်ကိုဘိုကိုဟာရမ်အစ္စလာမစ်အဖွဲ့ကပြန်လွှတ်ပေးလိုက်တယ်လို့နိုင်ဂျီးရီးယားအစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါရယ်။အဲ့ဒီလူတွေဟာမလအစပိုင်းတုန်းကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ခံခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသန္ဒရစီးနိုင်လွှတ်တော်မတ်မိုဟာမက်အာလီနဒူမီကပြောပါရယ်။သူတို့ကိုဘာကြောင့်ပြန်လွှတ်ပေးခဲ့တာလဲဆိုတာကိုတော့လောလောဆယ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးပါဘူး။နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံမှာငွေညှင့်ပြန်ပေးဆွဲမှုတွေကိုအဓိကနည်းပြူဟာတစ်ခုအဖြစ်လက်နက်ကင်အုပ်စုအတော်များများကသုံးလာနေကြပါလိမ့်ရှင်။ Israel တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ Hezbollah လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေအကြားထိတ်တန့်ရင်ဆိုင်မှုတွေဆက်ဖြစ်နေရမှာ Israel စစ်တပ်ကလေဗနွန်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းတာယာမြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုက်ကနေရာတွေကနေလူတွေထွက်ခွာကြဖို့ညွှန်ကြားချက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အစောပိုင်းကဣသရေလနဲ့လေဗနွန်နိုင်ငံအကြားနေဆက်နားမှာသတိပေးဩဩသံတွေထွက်ပေါ်ခဲ့ပြီးလေဗနွန်နိုင်ငံဘက်ခြမ်းကပြစ်လွတ်လိုက်တဲ့ဒုံးကျည်နှစ်ခုကိုကြားဖြတ်ဟန်တားနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဣသရေလစစ်တပ်ကပြောပါတယ်။ဣသရေလစစ်တပ်ကလောလောဆယ်အခုသတင်းပတ်ကုံရပိုင်းတွင်တိုက်ခိုက်မှုပေါင်း100ကျော်လောက်လုပ်ခဲ့ပြီး Hezbollah စခန်းတွေဆိုတဲ့နေရာတွေကိုပစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အီရန်ဆိုရထောက်ခံအားပေးတဲ့ Hezbollah လက်နက်ကိုင်အုပ်စုကဣသရေလနဲ့လေဗနွန်အစိုးရအကြားအမေရိကန်ဂျာဝင်ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့အပြစ်ရသဘောတူချက်တစ်ခုကိုလက်မခံဘဲပယ်ချခဲ့ပြီးဣသရေလတပ်ဖွဲ့နဲ့ Hezbollah အဖွဲ့တွေအကြားထိတ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှုတွေဆက်ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ဣသရေလတပ်ဖွဲ့ဟာလေဗနွန်ရဲ့ပါးတွေနဲ့ဣသရေလ Hezbollah စစ်ပွဲတွင်ပါဝင်ပတ်သက်မှုရှိတဲ့လေဗနွန်စစ်တပ်ကတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုထပ်မံတပ်ဖြတ်နေတယ်ဆိုပြီးစွပ်စွဲခံထားရပါတယ်ရှင်။ဣသရေလကိုသိမ်းပိုက်ထားတဲ့ဂျော်ဒန်မြစ်အနောက်ဖက်ကမ်းခြေကယ်ကီလီယာမြို့နားကဣသရေလနိုင်ငံအလယ်ပိုင်းကိုချက်ယာအဲမြို့မှာတနက်ပစ်ခတ်မှုတစ်ခုအတွင်းလူနှစ်ဦးသေဆုံးပြီး၅ဦးဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။တနက်သမားတွေတဲကတဦးကိုဣသရေလလူမျိုးရေးတပ်ဖွဲ့ကအသေးပစ်ခတ်ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးဒုတိယတနက်သမားကတော့ဒဏ်ရာနဲ့ထွက်ပြေးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။တနက်သမား2ဦးတဲကတဦးဟာအာရဗ်နယ်ပွားဣသရေလတဦးဖြစ်ပြီးဣသရေလနိုင်ငံရဲ့ license နံပါတ်တပ်ထားတဲ့မော်တော်ယာဉ်ကိုအသုံးပြုခဲ့တယ်လို့IDF ဣသရေလကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကပြောပါရယ်အခုအခါအနားမှာရှိတဲ့အနောက်ဖက်ကမ်းခြေဂိတ်စခန်းကိုပိတ်ထားလိုက်ပြီးအနားတစ်ဝိုက်မှာရှိတဲ့ပါလက်စတိုင်းရွာအတော်များများကိုလည်းဝန်းရံပိတ်ဆို့ထားတယ်လို့ IDF ကပြောပါရယ်ရှင်ဂါဇာစစ်ပွဲစတင်ကလေးကတနက်နေ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရသူအမျိုးသမီးအရေအတွက်ဟာနှစ်ဆတိုးလာခဲ့တယ်လို့အမျိုးသမီးတွေကိုတပ်ဖြတ်မှုစန့်ကျင်နေတဲ့ Michael Sella Forum ဆိုတဲ့ Israel အဖွဲ့ထုတ်ပြန်တဲ့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဂါဇာစစ်ပွဲစတင်ခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလကစလို့အမျိုးသမီး22ဦးတနက်နေ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရပြီးစစ်ပွဲမဖြစ်ခင်အလားတူကာလအပိုင်းခြားတွင်တော့တနက်နေ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရသူအမျိုးသမီးက9ဦးသာရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင
1: ် BBC ကထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို Radio Online နဲ့ရုပ်မြင်သံကြားတွေကသာမကပဲလူမှုကွန်ရက်တွေကလည်းဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ကြပါတယ် Facebook, YouTube, Instagram နဲ့ Viber တို့မှာဆိုရင် BBC News မြန်မာစာမျက်နှာကနေဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်BBC TV စီစဉ်ကိုမြစီမ TV မှာရှုစားနိုင်ကြပါတယ်။ကိုပင်နေရာပဲရောက်နေနေ BBC အစီအစဉ်တွေကလက်တကမ်းမှာပဲရှိနေပါတယ်ရှင
0: ်။သောတာရှင်များရှင်။ရန်ကုန်မြို့မှာအထက်မြင့်တိုက်တွေအများပြားပေါ်ပေါက်လာသလိုမြေအောက်ရေထုတ်ယူသုံးဆွဲမှုတွေလည်းများလာနိုင်တဲ့အကြောင်းမြေအောက်ရေနဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အရေးလှုပ်ရှားသူတွေကသတိပေးလာနေပါတယ်။မြေအောက်ရေထုတ်ယူသုံးဆွဲမှုနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးမြေသားပြိုဆင်းမှု sinkholes တွေဖြစ်မှာစိုးရိမ်ဖို့လိုလာနေပါပြီလား။ကိုဟင်းကိုစိုးကပြောပြမှာပါ
2: ။ရ ยังก็มาทั้งกูอยากเช่าเสือคุณเนี่ยดูที่เราเซเว่นยี่เนี่ยทุกตรงเนี่ยยี่ประมาณนั้นยี่มีอะไรเลยลูกยี่ยี่มีเยี่ยลีลาดูดีกับคำมันตัวเช่าพบยาท้าวเลยทั้งกูอาชีพเนี่ยไปมาทั้งบอลอะไรกันใช้ได้ลูกขอจ้าเลยลูกมีอะไรสูบบ้างในทางเนี่ยได้แต่สาวด้วยแต่ในทางเนี่ยผมมีอะไรเนี่ยมีอะไรทุกอยู่ตรงเสือมือเลยมีอะไรบ้างเลยแต่เจ้ายี่สิบเอเดียเลยเนี่ยลาลูกเซเว่นยี่ประมาณนั้นเลยเนี่ยบ้าตัวเลยลูกยี่ยี่มีเย ကျွန်တော်တို့ခမန်းတွက်ချက်မှုတွေရကရန်ကုန်မှာဒီမြေအောက်ကိုတရက်ကိုကားလန်ဖျံပြ50တန်းလောက်စိတ်ဝင်နေထွန်းနေတဲ့ထက်ကမှအဝင်ကဖျံပြတရက်ကိုကားလန်ကိုတန်းရော့နေတယ်ဒီရန်ကုန်မြေအောက်ကြီးပြင်ကြာစင်းနေရဆိုတာလေအားလုံးသိကြပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြေအောက်ကြီးကိုရှော့သွုံးခိုင်းမှုဆိုတာဒါလည်းအောင်မြင်မှုခက်ခဲပါတယ်အဘလို့လဲဆိုတော့အရေးယူမှုအလွန်အားနေတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တဲ ဒီတော့မျိုးနဲ့အတွင်းအထက်မြင့်တိုက်ခန်းမှာနေထိုင်သူအမျိုးသမီးတဦးကသူ့ရဲ့စိုးရိမ်မှုကိုအခုလိုပြောပြပါဗျာ။ညစ်မှန်နေကြမှာအခုဆက်ဆောင်နေတဲ့အရာတွေတော့လေအဲ့ဒါပြီးတော့မြေကြီးရပြီးတော့ဒီဆက်ကြီးလည်းပါပဲဆိုရင်မြေကြီးရတယ်ပါလေ။အဲ့ပုံပြဆိုင်မှုလားပေါ့။ပေါ်နေတိုင်းနဲ့ကြောင်းအောင်နာကန်တဲ့အိမ်နေနဲ့ငါတို့ပါကြောင်းအောင်နာဘာလို့လဲ။ဒီလောက်ဝေးတဲ့အောင်ဆမ ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ကတော့
0: ကျောင်းအလက်ခဏနေတာကြောင့်ဆိုပြီးပညာရေးနဲ့အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနကဝန်ထမ်းတွေအပါအဝင်လူတဒါးစင်ကျော်ကိုဒေသကာကွယ်ရေးတပ်တွေကဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်လိုက်တယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကတက်ထောက်ခံသူတချို့ကလူမှုကွန်ရက်မှာရေးတင်နေပါတယ်တကယ်ဖြစ်စင်တဲ့ပတ်သက်လို့ချောင်းမြို့နယ်ကလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တဦးနဲ့ဒေသခံတွေကိုမေးမြန်းပြီးကိုဘိုးဘိုးကသတင်းပေးပို့
3: ဒီဆောင်တွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်စိတ်ပိုင်းနေရုပ်လောင်းတွေကိုမေလ၂၈ရက်မနေ့ချိန်မှာပခုတ်ကူချောင်းလံမြို့ဝင်တန်ဖိုးဂိတ်နားမှာချထားတယ်ဆိုပြီးရေးသားဖော်ပြကြပါတယ်။ဖန်စီခံရတဲ့အထဲဘုန်းကြီးတစ်ပါးနဲ့ရက်ကြီးအုပ်ချုပ်ရေးမှုတပ်ဖြတ်ခံရတာကိုတည်ပြုနိုင်ပေမဲ့ကြံဖြစ်စင်တွေရောခန္ဓာကိုယ်စိတ်ပိုင်းနေဖြတ်တောက်တပ်ဖြတ်ခံရတာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးချောင်းမြို့ ဖြတ်တက်ခံရတယ်ဆိုတာလည်းတခုမှမဟုတ်ပါဘူး။တီဗီထဲမှာပါတဲ့ရဲ့ကြေးစင်းရင်လင်မယားဆိုတာတကယ်ပါသူတို့မသိပါဘူး။အသက်မခံရပါဘူး။ဖမ်းသွားတာကတရက်စီဖမ်းသွားတာ9ရက်ဒါပေမဲ့ပြန်လွှတ်တာတွေရှိပါတယ်။ဖုံးကြီးအသက်ခံရတာမှန်ပါတယ်။နှလုံးတင်ကြီးရွာကရဲ့ကြေးအုပ်ချုပ်ရေးမှုအဟောင်းအသက်ခံရတာမှန်ပါတယ်။ကျန်တာအတီးပြုတ်လို့မရပါဘူး။မဟုတ်ဘူးလို့ပြောရမှာပါ
4: ။ဒီဖြစ်စဉ်မှာတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေကဝန်ထမ်းတချို့ကိုဖမ်းဆီးထားတာမှန်ပေမဲ့တက်ထောက်ခံသူတွေရေးသားဖော်ပြနေတဲ့နာမည်တွေနဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်ဝန်ထမ်းတွေကိုတပ်ဖြတ်တာမရှိဘဲစစ်ဆေးမင်းမြန်းနေကြောင်းရုပ်သံဖြေကြားချက်ကိုမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကကွယ်ရေးသတင်းတွေကိုဖော်ပြတဲ့ PVTV မှာကျွန်လ6ရက်ညနေပိုင်းကဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီထုတ်ပြန်တဲ့ရုပ်သံမှာလည်းမျက်နှာတွေကိုဝါးထားပြီးတော့ရုပ်သံမှာရိုက်ကူးမှတ်တမ်းတင်တဲ့နေဆွဲမပါဝင်လို့ဘယ်တော့ကရိုက်ထားတယ်ဆိုတာကို BBC ကသိချတီမပြုံနိုင်ပါဘူး။ဒေသကာကွယ်ရေးနဲ့နှိဆက်သူတွေကခုံကြီးတစ်ပါးနဲ့ရဲကြီးအုပ်ချုပ်ရေးမှုအသက်ခံရတာမဟုတ်ဘူးလို့ညင်းဆိုထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ချောင်းအမတ်ပြောကြားချက်အခု PVTV ကထုတ်ပြန်တဲ့ရုပ်သံလေးနဲ့ပတ်သက်လို့တော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေကို BBC ကဆက်သွယ်ဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်။ဒီလိုဖန်ဆီးတက်ဖြတ်ခံရတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်ပြီးနောက်ပိုင်းချောင်းမြို့ပေါ်ကစစ်တပ်ဟာမြို့နယ်တောင်ဘက်နဲ့နောက်တောင်ဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေလို့ကျွာ၅ရွာထက်မနည်းထွက်ပြေးနေရတယ်လို့ချောင်းဒေသကာကွယ်ရေးအဖွဲ့နဲ့နှိဆက်သူတူကပြောပါတယ
5: ်။နန်းစီတဲကနေပြီးတော့ဒီစစ်ကောင်စီကြောင်းနေတဲ့ချိန်ဆက်လောက်တိုင်းပြီးတော့ဆရာဆရာမတွေဖမ်းတာတော့သိတယ်ကတော့ဘုံကြီးတို့အထုပ်ရေးမှုတို့ကတော့ကျွန်တော်လည်းမကြားဘူးကွာ။လက်ရှိကျင်းနေကတော့စစ်ကြောင်းထိုးနေတာပေါ့
4: ။စကိုင်းဒေသရင်းသတင်းတွေမှာတော့ဒီနေ့မုံရနမခဘက်ကနေပြီးတော့ချောင်း Bako, Droni, Pianta, Nida, Shidalo, Chaum Yogale, Nanakirin, Piacanide, Lupopia, Chavari.
0: Kababla, Bolon Poison Rigo, Yamanangama, Yinga, Yotan Line, Chugani, Piata, Lishibime, Tinne, Kababla Poison Rigo, Yama Bolon Brick, that do Chiguyabo, can't that do Shinide, Tiavari, Kumang up Yopia Mava.
6: Majagin Yabai Dwin, Sunday Nome, Natona Sechagune, Kabapla Poisoni, Anning and Dwin, Tolu in Piata Gwingo, Ubrin Engi Dia Win Yashitare Lu, TB 360 by Minde Abka Topia Tabare, Leshi Chendido, Kabapla Poisonigo, Pidwinga, a copy, Bokliga, Yukta, like Skynaga, Piatabu, Sizim Shide Bulu, Nisa to Duga Piovare, Kabapla Piata Guinare, Application Aro, Tro Quimbu Jem Shibe, Kabapla Poisonigo, Kuyura, Pianwida, Tayai Tolu Mugo, Puabi, Piatarim, Lopo, Tamia Tabare, the Sete, Poison Pidio Rigo, Record pen you be social media ma piantina myogoba paipin tha bare a yin slaw ni khit dong ga kabab la pwe sin ni go ship pay slaw ni ni ne phan yu pya ta da go la phi sai ni ma bdu ma so lut let swa chi nai ga bare phwin myo se tai pi de khu ma kabab la pwe go a yau let myat myue pa sat ma pe ya be chi kwin ya bo lut de lo wa yin a ka sa klaw shin an che min ga pyo bare
7: di ni ma di ji ye pwe go ga lo lut pi tin ne phan di pi tin ne lo jino tin da bo kabab yi de ma ba ya ma la ga ma ya bu so yin naw ma chan pa sat li pe phyao da na lo chi kwin ya tin da bo da ro ma ti ja bo no khan man bo ho a chu myat ma shi yin Pama Melo, Vinula, Niomini Nero, Sure, Hanui, Chitney, Macomoria, General Posi Amadi, Chaposi Amadi, Kabla, the Malay, Verpeti Amale, Sure, Megonia, Comania, Nahi Nogeni, Takanavia.
6: 360 Afghani Piatame, Kabla Poisonigo, my day Dita, my day Wi-Fi Doneta, Chishulu Yamelu, my day Kosanaga, BBC Go Piovari, Daga, my day Internet Yare Niama, Kabla, Chilu Yare, Bopinidelu, BBC Neska, Yoguyare, Bolo, Wadanashin Chuka Piovari, Taja. 360 Afghani, Kabab Lago, Chia Maga, a cat that she need elo, Polo Wanashi to Gap Yobari.
7: ဘောလုံးကဖေးလိုက်မှာကြည့်လို့ရဘူးလို့ပဲ။ဘုဖို့မှာပြောတာဝန်တော်လူစုလူဝင်နဲ့ကြည့်ဖို့လို့ပဲ။ပုံစံပါစံနဲ့ရေးကြ။ပြောတယ်လိုက်နေပြဿနာကြီးကုန်တယ်ဗောနော။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစာတို့တော့ဖေးကနေပြန်ယူရလဲဆိုတော့ဘယ်လိုကုမ္ပဏီရေးရနေပြန်ယူလား။ကြီးစုသူစီကနေယူတာမဟုတ်ဘူး။အခုကဘာပလာပွဲစဉ်အားလုံးကိုမြန်မာမှာဒီ application ကဘလို့ပုံစံနဲ့ရယူပြသခွင့်ရရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတော့အရေးကြီးပွဲစဉ်တချို့ကိုနိုင်ငံပိုင်ရုပ်သံမှာထုတ်လွှင့်ပေးတာမျိုးလုပ်ပေးဖို့ရှိမရှိသိရဖို့အဲ့ဒီ application ဆောင်ရွက်သူတွေထံ BBC
0: BBC မြန်မာပိုင်းရဲ့ radio အစီအစဉ်ကို ည 8 နာရီကနေ 8 နာရီခွဲထိ line meter 22 kHz 13043 line meter 16 kHz 15515 တို့ကနေ ဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ကြပါတယ်။တနင်္ဂနွေညချမ်း BBC အစီအစဉ်ဒီမှရင်ပြန်ဆုံပါမယ်ရှင်။

BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ကကြိုဆိုပါရရှင်။မြန်မာစံတော်ချိန်ည8:15နာရီည8:00ခွဲထိထုတ်လွှင့်ပေးမယ်။အတန်လွင့်စီစဉ်စတင်ပါပြီရှင်။ဒီအစီအစဉ်ကည8:00ကနေ8:15မိနစ်ထိထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးရဖြစ်ပါရရှင်။

0: Mingla Bashin, Jungla, Connect, and England, Yavai, C single, BBC Wine, or Darin, to Jama Tiranaga, Tinsepi Mava, Yangong Lo Mujima, Tamian Taitu, Miala, and Emia, Miao Ye told you, don't say Murile, Miala, and Elu, the Bawa Pounchin, Yellow Shadu regard, three Bela Nidlo, Mirab, your Simuri, Pilla, Magule, so in Murishini Jabari.
1: မြန်မာနိုင်ငံမှာအခုထပ်ဆောင်ရတဲ့အရာတွေတော့လေအဲ့ဒါကြည့်လို့မြန်မာပြည်တော်ဒီဖက်ဒရယ်ဘာဖြစ်လို့မြေကျော်ရနေပါလိမ့်ခင်အဲပုံပြဆိုင်ဘူးတော့အဲ့ဒါဆက်နေရဒီမြန်မာပြည်တော်နဲ့ဒီမောင်းရနေတဲ့တိုက်ပွဲတော့တခါနိုင်ငံတကာသတင်းတွေမှာတော့နောက်အဆုနဲ့ပေါင်းမလားရင်မိတ်ဖက်ရုရှားနဲ့ပဲဆက်ပေါင်းမလားဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်မယ်အာမေးနီးယားနိုင်ငံကရွေးကောက်ပွဲအက
0: Armenian Nangamha, Parliament Yuka Pwe Trap, Pidure, Digne, Mepe Nijabare, D Yuka Pweha, Armenian Nangango, Uyopane, Po Nisa, Lazimla, Tamamho, Russia, Oza Lamamu Ama, Sashi Nimla, Surago, Sompia Pime, Santa Mutkupche, Emiara, Shumi Nijabare, Leshi Wunjijo, Nico, Pashinyan, Ye Patiga, Uyopa, Tamagare, Wimbo Lula Nipi, Ama Miazumia, Nimbime, Taukame, Miazu Yame, Mjolin Nibare, Dika, Taikan Patigaro, Russia chesai siwai lungan shen several Karapetra unsao ne party pipari. Russia ga Armenia nanga po lolose siwai ya piari pini pi. Tigelo, na osubeko pambo Armenia nanga satwani me so ino. Ukraine lo kanchama mune joa nane so pi tamra putinga tripi tavare shi. Po yamini liuga Catholic badawe, Spain pidure nene, chinjin. Kuni Pema Je Apie, Korean Saitako, Porto Piabo, Spain and Madrid Muroga, Lehabian Sudamwema, Taito Menja Tokevari, Sudamwego, Spain being Philippe Ne, Bibia Letizia Pawin, Lutata, Nathan Lau, Deo Kejapi, Lama Riboma, Lurine Pishanide, Wessis in the Riga Piovari, Tuya Tia Hojetema, Poyhaminiga, Piatkeha, Sienari, Pine Kaya Duri, a teacher and Durine, to do web chitelo, Hopio Tokevari, Sudamwe Matangi, Poyhaminiha, Tusinija, Modoyene, Luo Jare Chatwagepji, Whipju Durigo, Lapweya, no Saketlo, Jingwen by Kling Erigo, Le Gangi Pigevari, Poyhamini Liuha,2018年8月21日，土耶，突然的把家起事业，土地也没有你批罢了些。尼日利亚人也是没有办保罗皮内个约定啊，你，啊，可能所谓啊，偏被说潘西考上多个都流泪啊，结果，不过哈人伊斯兰的国家偏了被来得了。尼日利亚所有大文士都人家批罢了，而尼日利亚马拉萨维诺啊，潘西考上康格亚拉批得了，对当然，新内勒多曼，穆罕默阿里纳杜米个批罢了。 ตัวกูบ้าจังเปลี่ยนลูกเบเกอร์อะไรสุรากูรอลโลเซ่ชิชินลินมิติยาตีบ่าวไนจีเรียนั่งยังมางูเงียบเปลี่ยนไปส่วนมือรีกูดีกันนิบอยู่หาดคู่พี่แล้วนักการอุตสุตอมยามยากาต้องลานิจาวาเลยเช่อิสราเอลเปรีเนฮิสโบลาและนักการตะเปรีจ่าเทิดใจยังใส่มือรีเซ็ปเช่นนิยามาอิสราเอลจะก้าเลบโนนั่งยังเต้าไม้ตายามยูเน่นิตวัยกันนิยาริกันนิลูเรทว่าขวาจาวูยุ่งจ้าเจ็ดทุกอย่างในบ้านเลย สวัสดีน้องอ่ะอิสราเอลเลบานอนยังจะเนื้อหนามาทริปเอโอดานิทรัพย์โอเคพี่เลบานอนยังเป็นช่างอ่ะพี่ลูไลเต้ดงจีนักคู่กูจับเช่หันด้านนั่งเกเรลูอิสราเอลจะกับพี่ว่าเลยอิสราเอลจะพูดกับลูโลเซ่กูเตรียมปากกูจะไปด้วยแต่ใครมือบังที่อาจจะเล่าลูกเขยพี่เฮสโบลาสแคนริสเรนนิอาริโกพิมพ์มาท้าแต่ใครเขยรู้สวัสดีอิรันสุยาท้าข้าอาพีเร่เฮสโบลาเล่นกับอุสุกา อเมริกันจะเอาเงินสั่งยาปีเดียพี่จะทบทวนจัดคู่กับเลมข้ามไปช้าเก็บพี่อิสราเอลจะพูดเนี่ยเฮสโบลาพูดจ้าที่ได้ยินสายมือรีเซพชันนี่เกี่ยวอะไรอิสราเอลจะพูดฮะเลมโนยัตตาเรเนอิสราเอลเฮสโบลาปฏิบัติการเตรียมป้าวินปัตตมุมชีเลมโนสิทธิ์กับตะพวยวินิโกทั้งมันตะพยานนี่เลยสุพีสุสวยขันท้าว่าเลยเช่อิสราเอลตั้งใบทาร์เรจอร์แดนเนี่ยนับเพื่อการเจ๊กาลกิลิยามิโอนา อิสราเอลนั่งเลวันโคเชปยาเอลมิวมาตอนนั้นพี่ขมุดคู่ด้วยลุนอุตส่งจีงาอูแต่ยาเขวารีตอนนั้นตมารีเดกาตูโกอิสราเอลยังยึดตะเพื่อกาอัตยิบจิกะพันสิเกปีดูที่อัตนาตมาการอดายานเนทวีตัวเขเรลุตียาวารีตอนนั้นตมันอูเดกาตูฮาอารันเวบัวอิสราเอลอุปจีอิสราเอลนั่งเย่ไลเซนนัมปัตตาทาร์เรมอโตยิงโก Tongu IDF Israel Tapuega Piovari, a Kuka, Nama Shire, now Pek Ganji, Case Kango, Petalai P, and Adawai Mashire, Palestine, Yua Domimiago, Wuyan, Peso Tarelu, IDF Ga Piovari. Gaza Sibosa Tingrega, Tanane Pika, Tapia Kangaya, the Mutami Yi to Hanasa, Dola Gerelu, Mutami Rigo, Tapia Musanchi Nide, Mikel Sela, Forum Sore, Israel, Puet Topian, Sin Kanzama, Popia Tavari, Gaza Sibosa Tingere, Natang Nasat Donkune, October Laga Salo, Mutami Nasan U, Tanane Pika, Tapia Kangayapi, Sibuemi Piki, Aladu Gala, Paincha, Twinongaro, Tanane Pika, Tapia Kadu, Mutami Golda, Shigerelu, Suvarish. ตอดาชิมะရှင်ยางกุมยุมาอัธเมนไตตุยอะเมียปะปอปอกลาดโลเมียออยีทุ่ยยูต้งซ้วยปุรีแลเมียลาနိုင်เนี่ยเจ้าเมียออยีเนี่ยตะบาวะปาวินจินเยหลุชะตุรีก็ตริปีลานิบาริเมียออยีทุ่ยยูต้งซ้วยมุเนี่ยสะสะปีเมียดาปิวเซมุเซนโฮลสตรีผิดมาซ้วยยิงบุลูลานิบาบีล่ะโกเฮงกุซูก็เปาะปะมาบา
1: ရန်ကုန်မှာ1963ခုနှစ်တွင်အထီတော်စိတ်ဝင်ရည်နဲ့ထုတ်တုံးတဲ့ရေပမာဏညီမြခဲ့တယ်လို့ရေအရင်အမြင့်အရေးလေ့လာသူတွေကခံမှန်းတွက်ချက်ဖော်ပြထားပါတယ်။1983နောက်ပိုင်းမှာထွက်ပေါ်လာတဲ့ကန်ထရိုက်တိုက်လို့ခေါ်ကြတဲ့လူများစုစုပေါင်းနေထိုင်တဲ့တိုက်တာအစအဦးတွေတနေ့ထက်တနေ့ပိုများလာတာနဲ့အမြရေထုတ်ယူသုံးဆွဲမှုတွေလည်းများလာပါတယ်။ဒါကြောင့်ရေစိတ်ဧရိယာလည်းနည်းလာလို့စိတ်ဝင်
0: ဆိုတဲ့ရှင်များရှင်စကိုင်းတိုင်းချောင်းမြို့နယ်တွေကကြေးရွာတချို့မှာအခုပညာသင်တဲ့အတွက်ကျောင်းအလက်ခဏနေတာကြောင့်ဆိုပြီးပညာရေးနယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနကဝန်ထမ်းတွေအပါအဝင်လူတရာစင်ကျော်ကိုဒေသကာကွယ်ရေးတပ်တွေကဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်လိုက်တယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကတက်ထောက်ခံသူတချို့ကလူမှုကွန်ရက်မှာရေးတင်နေပါတယ်တကယ်ဖြစ်စင်တဲ့ပတ်သက်လို့ချောင်းမြို့နယ်ကလွ
1: ဒီဆောင်သူတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်စိတ်ပိုင်းတွေနဲ့ရုပ်လောင်းတွေကိုမေလ27ရက်မနေ့ချိန်မှာပခုတ်ကူချောင်းလမ်းမြို့ဝင်တံပိုးကိန်းနားမှာချထားတယ်ဆိုပြီးရေးသားဖော်ပြကြပါတယ်
2: ဖန်စီခံရတဲ့အထဲဘုံကြီးတစ်ပါးနဲ့ရက်ကြီးအုပ်ချုပ်ရေးမှုတက်ဖြတ်ခံရတာကိုတီးပြုတ်နိုင်ပေမဲ့ကြံဖြစ်စင်တွေရောခန္ဓာကိုယ်စိတ်ပိုင်းတွေဖြတ်တောက်တက်ဖြတ်ခံရတာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးချောင်းမြို့နယ်တဲ့ကတွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တူပြောကြားချက်ကိုသူ့လုံးယုံရေးရသန်စာထုတ်ဖတ်ပြထားပါတယ်နောက်ဆုံးအချိန်ညာဆီယမရီဆိုတာအသက်ခံရတာတယောက်မှမဟုတ်ပါဘူးခေါင်းဖြတ်အသက် ngalong tin ji ywa ka ye ji au chou yin mu a haw a tat khan ya ra mhan ba le chan na a ti pyu lo mi ya ba bu
1: ဒီဖြစ်စဉ်မှာတော်လှန်ရေးဖွဲ့တွေကဝန်တန်းတချို့ကိုဖမ်းဆီးထားတာမှန်ပေမဲ့တက်ထောက်ခံသူတွေရေးသားဖော်ပြနေတဲ့နာမည်တွေနဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်ဝန်တန်းတွေကိုတပ်ဖြတ်တာမရှိဘဲစစ်ဆေးမင်းများနေကြောင်းရုတ်တံဖြေကြားချက်ကိုမြို့သားညီညွတ်ရေးဆိုရအန်ယူဂျီကကွယ်ရေးသတင်းတွေကိုဖော်ပြတယ်ပီဗီတီဗီမှာကျွန်လာချောက်ရဲ့ညနေပိုင်းကဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့ဒီထုတ်ပြန်တဲ့ရုတ်တံ Mabu, Data, Gawain, and Nisa Duriga, Pongi Rabane, Yaki, Ucho Yemu, Atakayada, Mahok Pulu, Yinso Tabari, Takao, Kao, Ama, Pioja, Aku, BV Diviga, Topian, Yutan in a Patalo, Dona Ye Puerigo, BBCga, Sutuvo, Kyozanibari, Dilo Panzi, Tapia Kayade, the Rene Trapo, Pinau Pine, Chow Muboga, Sitaha, Mune, Dumbane, now Dumbago, Sikyang Tony Lo, Jua, Nga, you are Termine, Twabini Adelo, Chow Tita, Gawa Ye Puen, and Nisa Duga, Piovari.
3: Nazi, there and Pito, the second young in the chaser, look like Pito, Sadamari Panal, Dito, Pony, also in Guru, or General Majaga.
0: လက်ရှိကျင်းနေရတော့စကြောင်းထိုးနေရပေါ့စကိုင်းဒေတာရင်းသတင်းတွေမှာတော့ခနေမုံရနမခဘက်ကနေပြီးတော့ချောင်းဘက်ကိုဒရုန်းတွေပြန်တက်နေတာရှိသလိုချောင်းမြို့ဘော်ကလည်းလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်နေတယ်လို့ဖော်ပြကြပါတယ်ကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပွဲစဉ်တွေကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာအရင်ကရုပ်သံလိုင်းတချို့ကနေပြသလေရှိပေမဲ့ဒီနေ့ကမ္ဘာဖလားပွဲစဉ်တွေကိုမြန်မာဘောလုံးပရိသတ်တွေကြီးခွင့်ရဖို့အက
4: Yan Dwin, Tolu Piatagwingo, Ubrin and Dia Win Jashitare Lu, TB 360 by Minde Abka Topian Habare, Leshi Chendido, Kabapla Poisonigo, Pidwinga, Akabi, Boklika, Yukta, like Skynaga Piatabu, Sizim Shi de Bulo, Nisa to Duga Piobare, Kabapla Piatagwinare, Application Aro, Trokunju Jem Shibe, Kabapla Poisonigo, Kuyura, Pianwida, Tayak Tolu Mugo, Puabi, Piatarim, Lopo, Tamit Habare, the Sete, Poison Pidio Rigo, Sacrin Record Panubi, Social media ma piantina miyogoba pigbin habare. Ajin slawni kidonga, kabab la poesin ego shippe slawni in a penyu piatarago, lape zainima, padumaso lulaswa chinagabare. When you're the time you kuma, kabab la wego, jo la miamue, pasama biabe, chiguin yabu lurelo, why agaza clowshe, and jamming up your body.
5: In your idea, well, look within a sunny business in a ten double. Kawaima, Bayama, Lagamea, Utrina, Machin, a sunny be child and a chiguin yadanabo. Taro and Matijago, not come memo, or a junior machine, Pama Melu, Vinul, and Nero Sure.
4: မျိုးကြီးဖြစ်နေရတာတော့မကောင်းဘူးဗျာကျွန်တော်တို့ပို့စီအောင်မှာဒီအချားပို့စီအောင်မှာဒီကဘာဗလာဗမာလဲဘယ်လိုပြရကြည့်ရမှာလဲဆိုရယ်မိကုန်နေရကွန်မန့်နေရအများကြီးမြောက်တဲ့နေပြီဒါခံစားရပြပဲ360 app ကနေပြတာမယ်ကဘာဗလာပွဲစဉ်တွေကိုမိုင်းတဲဒေတာမိုင်းတဲ wifi
6: ကန့်တက်ရှိနေတယ်လို့ဘောလုံးဝါဒနာရှင်သူကပြောပါတယ်ဒါကြောင့်360 app ကနေကဘာဖလာကိုကြည့်ရမှာကအကန့်တက်ရှိနေတယ်လို့ဘောလုံးဝါဒနာရှင်သူကပြောပါတယ်ဆိုတော့ဘောလုံးဝါဒနာရှင်သူကပြောပါတယ်ဒါကြောင့် 360 app ကနေကဘာဖလာပွဲစဉ်အားလုံးကိုမြန်မာမှာဒီ
4: ဒီသားတွေကပြည်သူတွေမှာဘောလုံးပွဲစဉ်တွေရရှိနိုင်ဖို့စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးတာမျိုးရှိမရှိသိရဖို့အရင်နှောင်းကပြသခွင့်ရတဲ့ခပေးရုပ်တန်လိုင်းတချို့လုပ်ခဲ့သလိုအရေးကြီးပွဲစဉ်တချို့ကိုနိုင်ငံပိုင်ရုပ်တန်မှာထုတ်လွှင့်ပေးတာမျိုးလုပ်ပေးဖို့ရှိမရှိသိရဖို့အဲ့ဒီ application
0: BBC မြန်မာပိုင်းရဲ့ radio အစီအစဉ်ကို 8:22kHz တက်ခွန်13043kHz တက်ချောက် kHz 19515ရို့ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ကြပါတယ်။တင်းတင်းတွင်ညချမ်း BBC အစီအစဉ်ဒီမှရင်ပြီးဆုံးပါပြီရှင်။